kalitate hori ez dut ama eta kamarote ziego joago baiza ikira eta kuartoa behizade zer iparate hota mantrita abenda zer dago behima boide zapatua ikbezan adeko postua ite hori keita uda jaren dene.